رندے گراہم نقش پاکستان را بے عنوان یکمیان جی کرے ممکن مابین امریکہ و ایران مورد سوال قرارداد اس وگوس کے ان نمی توان بے عنوان بھی طرف بے علت مخالفت طویل مدتی یان کشور با اسرائیل دی تیہ یک پوست رسانے ہائیے اجتماعی گراہم دیانمود کے ہوا پیمائی نظامی ایران در پائے گا ہائیے ہوائی پاکستان نگہ داشت میں شبد و گوشت کے اظہارات رہبران پاکستان دربار اسرائیل نگران کنندے بود گرہام ہمچنی نس پاکستان جدن خاص بے طور آشکار بے تقاضائی رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ برائیے شامل شدن بے پیمان ہائیے ابراہم واکنشرا نشان بے دہت ان ادارات پس ازن کے وزیر دفاعی پاکستان خواجہ محمد آصف عیدہ پاکستان را برائیے شامل شدن بے پیمان ہائیے ابراہم در یک مصاحبے با یک کانال تلویزیون مسترد ساختے بے عمل آمد وہ گفت کہ پاکستان از ہیچ قرارداد حمایت نوخات کرد کے مخالف ایدولوجی ہائیے بنیادی کشور است ہند و کانادا از ہدف مشترک توسعہ تجارت دو جانب یشن بے 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی تا سال 2080 و نتیجے گیری مذاکرات سی ای پی اے تا پایا نسل مجدداً تائید کر دیں ان بے دنبالے گرد میزی یہ سرمایہ گزاری یہ ہندو کانادا بے عمل آمد ہے کہ وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و وزیر تجارت بین المللی منندر سندھو در تورانتو ریاست مشترک آندا بے عہدے داشتن ہر دو رہور مکمل آئیے فضائندرا مابین ہندو کانادا بررسی نمودن و روئی نیاز برائیے یک ایکو سسٹم تجارتی یہ قابل پیش بینی و مقاوی میں بیشتری با ہمکاری یہ صنعت دولت محکم تر انجام شدے تاکید واردہ وردن وزیر بازرگانی و صنعت حاکیز کے گوئل یک سیری جلسہ ہائیے علی رتبے را بارہبران تجارتی یہ ارشد کانادائی و سرمایہ گزاران نہادی در تورنتو در دوران بازدی دش از کانادا انجام داد ہدف ان جلسے عمیق سازی ہمکاری دو جانبی و ترویج سرمایہ گزاریہ و مشارکت ہائیے فناوری در سراسر بخشائیے استراتیجی بود تیر انداز ہندی ایشا سنگھ امروز ریکارڈ دے جہانی را در رویدا دے تپانچے 20-5 میتری یہ زنان در جام جہانی یہ آئی ایس ایس ایف درمیونی شکست داد ایشا 21 سالے چہلو سے امتیاز را ازیک پنجا ممکنے در مطابق نہائی برائیے پیشی گرفتن ریکارڈ تے قبلی چہل دو پائن تے کم یہ جی یہ کرے جنوبی قصب نمود و برائیے یک مدال اطلاع ادیا کر تیر انداز المانی دورین وینی کیمپ با 38 پوائنٹ مقام دوم یافت در حالی کے قہرمان جہانی ازبک میروسلو منچاوے از بلغارستان 81 پوائنٹ مقام سوم یافتے نیپال اپلیکیشن موبائل موفا مترا توسے یافتے توسط دپارتمان کنسولی بے ہدف سروس آئیے کنسولی آن لائن بے نیپالی ہا کے در خارج زندگی می کنند بہرا انداخت بقرار وزارت امور خارجہ اپلیکیشن بے ادبائی نپالی در خارج و خانوادہ آئیے شان ایجاد امید ہے شکایات و نگرانی ہائیے مربوط بے امور کنسولی را آن لائن ثبت نام کنند وضعیت درخواست ہائیے خودرہ پیگیری کنند بے روز رسانی ہائی بے موقع را دریافت نمائین و بطور مستقیم بے معموریت ہائیے نپالی برائے حل مسائل ارتباط برقرار کنند ایپ در ہر دو پلیٹ فارم اینڈرائڈ و آئی او ایس موجود است بقرار وزارت امور خارجہ ایپ در نگہداری یہ حقوق و منافع نپالی ہا کہ در خارج زندگی می کنند کمخات کرد وہ آنہائی را در دوران اوزائی سراری یا اوزائی دشوار کمخات کرد احتمال می رود بے
سروس

اب امداد و نجات غرامت دو آویے بیمے ہم آہنگی امداد و نجات و مدیریت اجساد تسہیل کنات۔ کیف امروز گفت کے رئیس جمہوریہ اوکراین ولادیمیر زیلنسکی بے رئیس جمہوریہ امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ و کنگرے نوشتے اس و برائی مہمات دفاعی ہوائی

وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر برائے کے شرکت در جلسہ یہ غیر رسمی یہ وزراء یہ خارجہ یہ اتحادی روپائی گمنے وارد قبرص شدہ آس تائیہ یک پوست رسانے ہائے اجتماعی وزیر امور خارجہ از معاون رئیس کمیزوں نے اروپائی کاجا کالاس و وزیر امور خارجہ قبرص ڈاکٹر کانسٹینٹینوس کومبوس برائے دعوت نامے تشکر نمود نمائندہ دائمی ہند بے سازمان ملل متحد پروات نیمی حریش پاکستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد با متہم ساختن اسلام آباد برائے تیرورزم میں مداوی میں ماورائی مرض شدید ان بعد انتقاد گرفتے اس بہوجدار داد کے انکشور دوچارے عواقب برائے سرپرستی یہ فعالیت آئیے تیرورستی علیہ ہند خواہد بود خرچ ان ادارات را در دوران بحث باز شورای امنیت سازمان ملل متحد راجے بے حمایت مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد و تحقیم سسٹم بین المللی یہ متمرکز سازمان ملل بے عملہ ورد سیناتور امریکائی لینز سے گراہم نقش پاکستان دا بے عنوان یک میانجی گر ممکنے مابین امریکہ و ایران مورد سوال قرار دادے ہس و گفت کے ان نمی توان بے عنوان بھی طرف بے علت مخالفت طویل مدتی ان کشور با اسرائیل دید ہند و کانادا از ہدف مشترک توسعہ تجارت دو جانب یشن بے 50 ملیارڈ ڈالر امریکائی تا سال 2030 و نتیجے گیری مذاکرات سیپا تا پایان سال مجدد تاکید کرتے ہیں ان بے دنبالے گرد میزی سرمایہ گزاری ہند و کانادا بے عمل آمد ہے کہ وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و وزیر تجارت بین المللی منندر سدھو در تورانتو ریاست مشترک آنڈا بے عہدے داشتن تیراندازی ہندی ایشا سنگھ امرو ریکارڈ جہانی را در رویداد تپانچہ 20 میٹری زنان در جامع جہانی آئی ایس ایس ایف در میونخ شکست داد ایشا 21 سال چہلو سے امتیاز را از یک 50 ممکن در مسابقہ یہ نہائی برائے یہ پیش گرفتن ریکارڈ تھے قبلی یہ 42 پوائنٹ تھے کیمی یہ جی یہ کرے جنوبی قصب نمود و برائے یک میدال طلائی ادیا کر نیپال اپلیکیشن موبائل موفا مترا توسعہ یافتہ توسط ڈپارٹمان کنسولی بے ہدف سروس آئیے کنسولی آن لائن بے نیپالی ہا کے در خارج زندگی میں کنند بیرا انداخت بغرار وزارت امور خارجہ اپلیکیشن بے ادبائی نیپالی در خارج و خانواد آئیے شان ایجاد میں رہت شکایات و نگرانی آئیے مربوط بے امور کنسولی را آن لائن ثبت نام کنند کیف امروز گفت کے رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی بے رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ و کانگریس نوشتے اس و برائے مہمات دفاعی ہوائی ساخت امریکہ یہ بیشتری برائے مقابلے با تشدید حملات موشکی بالاستی کر کے روسیے تقاضا نمود اولین گروہ تقریباً 67 آزاد بائی غرائی بے کشور شان پرواز کردن توری کے دولت شان یک برنامہ یہ باز گشت داو طلبان را برائی ادبائی خود دروا کو نش بے تنیشائی ضد مہاجرت در افریقائی جنوبی شروع کرد باز گشت بے دنبال تظاہرات تجدید یافتے برسر مہاجرت غیر قانونی در قسمت آئی افریقائی جنوبی میباشا جائے گے کمیسر عادی غنا بے افریقائی جنوبی بنجامین قواشی در فرودگاہ بے گزارش گران گفت کے افراد بیشتری نسبت بے انہائی در فہرست ثبت شدے بے فرودگاہ رسیدن